0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Najveći jackpot

7 časova 21 minut. Znate ono kada ovako ugrije, kada su ovako visoke temperature, pa noć, potrebno je da prođe dobar dio noći da se

Nećete biti sami, znam ja da se vas ne smije ostavljati bez nadzora. Pa će tako biti i danas, bar u onom prvom, najtoplijem i radnom dijelu dana, a za poslije se lako dogovorimo. Mada, kakvu je muziku ovaj čovjek složio i u ovom, a gledam i u narednom satu, ja najradije ne bih pričala, pravila bih se da me nema, da čujemo sve što je složeno na liste. Ni vi niste toliko loši, malo brljavite, alaj moji ste, pa ću vam oprostiti. A o čemu ćemo danas pročevrljati? Danas se obilježava Međunarodni dan društvenih mreža. Jedni kažu pošast, drugi kažu odlična ideja, međutim, mislim da je u pitanju samo mjera. Znamo li je naći ili ne? U ovim vrelim danima jedan novi modni trend. Super bi bilo da stigne i na naše prostore, ali kasnije ćemo o tome. E onda, putuje se, ide se na neke dalje relacije i desi se kvar. Desi se šta god čovjek uradio. E onda se postavlja pitanje kako se ponašati ako se kvar desio na autoputu. Ima neke pozitive, ima nekog pijuckanja. Ne znam jeste li stvarno vjerovali da ja neću pronaći piće koje vama padne na pamet. Čućete i tu o čemu se radi, malo ćemo putovati. E onda vidjeti, jesmo li stvarno upropastili ljudi sva dešavanja i neke događaje što privatne, što javne, od proslava rođendana, svadbi, nekih druženja, pa do koncerata, odlazaka u bioskopi, pozorište, piknika, sve jedno. Jer ništa bez telefona, gdje god se okrenete ljudi piljaju telefone. Jednostavno gubimo taj osjećaj za lijepo iskustvo, jer ti dok sve isfotografišeš i snimaš, mnogo toga je pored tebe prošlo. Zato su se sad neki odlučili za zabrane korištenja telefona, prvo zato što se recimo na javnim događajima ometaju ljudi koji su izvođači, a onda ometate i sami sebe pa greote. Svašta nešto kažem ima na ovoj listi i listici, da, vidjet ćemo šta možda poslanici u ovoj zemlji ne smiju da rade, bar po zakonu, da li rade ili ne, procjenjivat ćete sami. Ako još nešto iskoči, tim bolje, ako se nečeg dosjetite, pišite i vi šta je to što vas muči ili što vas raduje, svejedno, i volite li ona pominjana iznenađenja sa početka ove priče. Pisali ste o svemu i svačemu, evo našeg Gioce iz Dubice, kaže jutarnja šetnja uz Unu, opuštanje uz njene talase, uz put naručili i kafu našim dragim carinicima, žive duše na mostu nema sem njih dvojice. Došlo mi da zaplivam, ipak sam odustao od takve varijante. Ovo moje dežurno blebetalo od supruge, kaže pusti priču, uživaj u šetnji, ali nije mogla izdržati i mirno šetati. Šta da se radi, takve ste vi žene. Evo sad došli ste kući da odmorite, ovo blebetalo će da nastavi. Sale nam se javio iz Doboja, s njim su Darko, Omer, dva Gorana i Dušanka. Ramovići nas slušaju, mislim još uvijek tamo negdje na plavom Jadranu. E nije, vratili se u kakanj. Aj dobro, odmorite se od odmora. Da vidimo ko je još tu. Prabaka nam se javila iz Aleksandrovca, kaže pazi kome otvaraš dušu, jer ne nose svi ruke da zagrle. Neki te slušaju samo da bi znali gdje su rane. Neki te vole dok im trebaš, a zaborave kad im postaneš viša. Au. To je to. Aleksandra je u Tirolu uz neke sjajne fotografije. Naša Daca pozdravila iz Srpca. Hoćemo li preživjeti ove vrućine, kaže, pod klimom? Hoćemo sigurno. Klima ne dolazi u obzir, a vrućine nema, Dacu, ako mene pitate. E sad, da li imamo ovu pjesmicu? Ako bude, ide na listu, pa ćemo je slušati. Ko te ima, taj te nema.

Ops, zaboravila da trebam u program Uplaši me instrumental, nego taman, svi dignu ruke kao da imam navijače. Za vas ne znam, navijače u životu ne želim, nego saborci. Ljude koji su sa mnom i uz mene kao i ja uz njih u bilo kojoj situaciji, šta god da se radi, radimo zajedno. A ne neki aplauzi, to tako treba, ili kritika. Pominjem jer... Evo, svjetsko fudbalsko prvenstvo, o boks mečevima neću ni da pričam, ili još gora varijanta, štraparijade i koride, za koje bih ja kažnjavala da vam opisati ne mogu kako i koliko. Ajde, druže, budi faca, pa izađi, pa se sam bori, sam poteži klade. Nego navijamo nešto, strašno, to toliko je kukavički, toliko je... Ma kao internet revolucije, revolucije iz fotelje, i to najpametniji sam za šankom i u kući. Međutim, kad treba nešto da se uradi, onda ne radi niko ništa. Španija se borila za tu zabranu korida, ne znam da li su uspjeli ili nisu. Kažu tradicija, pa super. I one borbe ljudi i lavova u starom Rimu su bili tradicija. Ajde da ih vratimo. Uništavamo Italijanima njihovu tradiciju, pobogu, nije u redu. Što ja to pomenuh? Ugledala naslov, kaže, plakati za koride u Kočerinu i Šestanovcu privukli pažnju ne samo zbog borbi bikova, već i zbog neobičnih imena učesnika. Neki izazvali smijeh. Vlasnici bikova očigledno imaju mašte, a baš. Kad je riječ o izboru imena, pored uobičajenih, tipa, ne znam, Jelenka Garca, Brizana Zeće, na listi učesnika našla se i neka koja bi prije mogla da budu nazivi punk bendova, filmskih likova ili nadimci iz kafane. Tako će publika moći da prati okršaje bikova po imenu Putin, Ringišpil, Medonja, Kukurelja, Pelegrini, Kobra, Pandara, Keta, Svilota, Ofinger, Bananko, Visibaba, Krvorog, Divljak, Tulonja, Cvijan, Žabac, Mali, Gare, Snajper i Bloki. Posebnu pažnju privlače glavne borbe u kojima će se, bar prema onome što piše na plakatima, sastati Grozni i Jelenko, odnosno Elbake i Zeća. Iako iza svakog od ovih imena vjerovatno stoji neka interna priča, nadimak ili karakter same životinjice, posmatračima sa strane teško je ostati ozbiljan kad vide najavu duela u kojem kaže Ringišpil protiv Brizana. Reketar protiv Svilote. Mada, bikovi bi bili u publici, a vlasnici u ring, pa da vidimo dokle će se stići. Ne znam, kažem vam, šta mislite o tome i treba li ovakve stvari zabraniti? Moj stav ste čuli, ako možda nije trebalo. Ajmo u Loznicu. Sneža sa nama kaže, ja ne smijem ni patike da kupim preko interneta dok ih ne probam. A u doba neta, kad nam je cijeli svijet na dlanu, informacije dostupne, ljudi još žive neobaviješteni i u neznanju. Napretka tu nekog baš i nema, ali zato su spremni da ti ulete u inbox i tu počinje raspitivanje, ponude za druženje, boje kose, očiju, broj cipela, status veze i da ne nabrajam. Bez imalo pardona, društvene mreže su shvaćene kao olakšavajuća okolnost za neke loše manire i svako traži ono što mu treba. Neko druženje, neko znanje, sve je to od osobe do osobe. A neko iskoristi za lično napredovanje informacije i saznanja. Pozdrav ide u Loznicu, dobrim dijelom ste u pravu da ljudi društvene mreže često tretiraju kao platforme za upoznavanje ili... Ali da ne odemo predaleko, mislim da smo se razumjeli. Zomega iz Obilićeva, pri krštenju mog tad petogodišnjeg sina u jednom trenutku kaže... Zomega, više nemam povjerenja u tvoje poruke, ne čitaju se na prvu. Nena iz Laktaša, mislim, kaže Majdena, naravno da to treba 100% zabraniti. To, ako neko kaže tradicija ili ne znam način da se zaradi, onda bismo svašta mogli da ozakonimo ako ćemo na taj način. Prabaka iz Aleksandrovca sa nama kaže, tema danas super, moram se uključiti. Bilo je to, pa podavno, prije neke 2 godinice, polako se rodila ljubav i viđanje, ali nakon godine smo se dogovorili da budemo samo prijatelji. Još se čujemo, pa vidjet ćemo šta će biti. Meni prija jer je neko kulturan i lijepo vaspitan, hvala na svemu, a ima i takvih koje nakon par minuta odmah čovjek blokira. Šta da kažem, živjela ljubav.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

kompanija HIFA Petrol raspisuje konkurs za prijem u radni odnos za poziciju prodavač na benzinskoj pumpi više izvršilaca za regiju Banja Luka. Svi zainteresovani mogu se prijaviti na e-mail karijera@hifapetrol.ba ili na broj 062 142 111. Premium brendovi.

kad smo već kod sreće, kažu da je u trenutku, da je sami gradimo, svašta nešto. Međutim, nismo mi više naviknuti da živimo u trenutku. Živimo za društvene mreže uglavnom. Mnogo je vas reklo zbog čega postavljamo razne sadržaje na mreže. Šta jedemo, šta pijemo, gdje se nalazimo, šta smo obukli, zbog čega selfie na mrežama. Pa ste davali neke odgovore, ali popričat ćemo o tome kasnije. Sad, zašto je važno sve snimiti i fotografisati, ne znam. Uglavnom, u vremenu kad se gotovo svaki koncert, predstava, dešavanje prati kroz ekran mobilnog telefona, sjediš tu uživo, gledaš kao na TV-u preko ekrana, jedan od najpoznatijih evropskih festivala odlučio je da vrati publiku trenutku. Ovogodišnje izdanje Edinburškog međunarodnog festivala uvodi politiku bez telefona, odnosno zahtjeva od posjetilaca da tokom nastupa telefone odlože. Nema fotografisanja, nema snimanja i nema ometanja izvođača i publike, pa kome se sviđa dođe, kome se ne sviđa ne mora. Prema navodima organizatora, tokom prošlogodišnjeg festivala mobilni telefoni prekinuli svaki, ali svaki koncert u okviru serije kamernih nastupa. Kaže, ne smetaju oni samo publici u sali, već stvaraju probleme i prilikom radijskih prenosa i snimanja koncerata. Moći ćete da fotkate i koristite telefon prije početka programa, tokom pauze i kad se nastup završi. Međutim, kad počne, onda morate biti potpuno prisutni. I vjerovatno ima neke logike, jer ona snaga živog nastupa pojačava se upravo prisustvom publike. Publika daje energiju izvođaču, on je uzvraća, a ako svi piljimo u telefon, nema ništa od toga. Sve više umjetnika širom svijeta počelo je da zahtjeva koncerte bez telefona. A kažu, rast popularnosti digitalnog detoksa i sve češće inicijative koje podstiču ljude da makar na nekoliko sati budu van mreže, pokazuju da se mijenja i način na koji doživljavamo događaje uživo i možda upravo ta mogućnost da budemo potpuno prisutni bez notifikacija, fotkica, objava na mrežama postane ono novo premium iskustvo koje će početi da se cijeni, a čim nešto postane tako premium i moderno, mnogi će se potruditi da to sve ispoštuju. Zdravko nam se javio iz Drvara, kaže, prokuvalo more. Ne dajte se, naša draga Ina nas sluša u Vitini, cica na listi sa 39-2. Nekoga sam ja preskočila u ovoj cijeloj priči, ljudi, ali više ne znam koga stvarno. Idemo malo u Gomirje do naše Nade. Kaže, ovdje na ovoj vrućini se već u 10 mrtvo umorno. Kaže, jedino uši rade, možemo vas samo slušati. I to nam je neka dovoljno, nadamo se da ćemo bar malo olakšati ove vrele dane. Zlatko nam se javio iz Bukinje kod Tuzle, kaže, sa društvenih mreža gledam teme i informacije koje me interesuju i to samo primam sa rezervom. A to je, većina ima problem što nema rezerve i onda tu nastanu neki problemi. I kaže, ako imate informaciju da li su Japanci sinoć poslije utakmice počistili tribine na neki drugi način. Provjerit ćemo i ovo. Da bih provjerila, moramo nastaviti sa muzikom.

0: vaš novac odmah. Ne propusti užitak i ispunjenost. Sreća je uvijek na dohvat ruke. A za novac, računaj na brze pozajmice Forca. Uzmi do 1200 km. Brzo, jednostavno, bez skrivenih troškova. Odobreno odmah. Jednostavno. Idi na forca.ba ili pozovi 051 492 610.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

kompanija HIFA Petrol raspisuje konkurs za prijem u radni odnos za poziciju prodavač na benzinskoj pumpi više izvršilaca za regiju Banja Luka. Svi zainteresovani mogu se prijaviti na e-mail karijera@hifapetrol.ba ili na broj 062 142 111.

krčmu jer počeo nam je kardio sat, mada ljudi, ja ne znam šta vama nekad bude. Da li su ove visoke temperature, da li ste premoreni, da li, pojma nemam, desi se nešto, vidim. Ali sreća ne reagujem. Stiglo je nekih poruka u vezi sa domovima za stara lica, baš ste zakuvali i ostavit ću to sve za sutra, sačuvat ću poruke sa imenima, sa svim onim što ste rekli, pa ajde da malo rašlanimo i tu temu, da li je to tako širom planete ili je to samo na ovim našim prostorima. Razumijem argumente i jedne i druge strane, samo da vam kažem. A to što pred mene postavljate izazove, ne znam, stvarno jeste mislili da ja to vama neću riješiti. Juče je neko rekao, još da kažeš da postoji rakija od pekmeza, pa da gasimo internet. Naravno da postoji pekmezovač. Ne vidim, šta je tu sporno bilo? Rakija od pekmeza, tradicionalni način spasavanja starog ili pregustog pekmeza, pri čemu se od njega stvara fermentisana masa, odnosno kom, koja je pogodna za destilaciju. Evo, sad stižu voćkice, pravit će se novi pekmezi, pa ćete vi čuti domaćice. Napravi da imamo zimi za palačink. Evo, opet mi je ostalo 26 stegli. Šta ja sad da radim s tim? Da bacim, jeli? E, pa neće moći da. E, sve ćete ovo, više nikad praviti neću. Znate kako to funkcioniše. I naravno da se opet napravi, naročito ko ima svoje voće. I lako se nađe sniženo. Međutim, evo, ne mora da se baci i stari pekmez, čak koji je počeo da se kvari, može odlično da se iskoristi. Ono što je najvažnija stvar je priprema koma, jer pekmez je gust sa dosta šećera, ali mu fali vode. Dakle, ubacite pekmez, razblažite ga toplom vodom i to na 1 kg pekmeza 3 do 4 litre tople vode. Kad sve postane kao kaša, e, onda se ostavlja da fermentiše. 2 do 4 nedelje i onda može da se pristupi pečenju. Prva rakija koja se dobije meka. Zatim, ako hoćete stvarno kvalitetan proizvod, da dobijete pravu pekmezovaču, onda mora da se napravi prepeka. E tako. Ako ste mislili da nema, iznašla sam sa sve receptom. U Velsu, Austriji, sluša naša Admira. Semira iz Sanskog mosta kaže, e ti baš alkoholna, rakija od pekmeza, pa prvi put čujem za to i to od tebe. Pa od koga ćeš drugo? Ne razumijem, stvarno, jesi mislila da ćeš to da čuješ od nekog drugog? Razočarala si me, zagrlja ide u grad na 9 rijeka. Vozač busa iz Minkena sa nama kaže, dobar dan, kakvi obrta i stepeni prenosa, kakve su to bedastoće tebe spopale, samo automatik. Kao osjećaj vožnje, manuelac je slađi za guštanje u vožnji, to ti pričam. Ali automatik je bolji, kako kome. I kaže, nisam vjerovao da ćeš i to rakiju od pekmeza. Eto sad vjeruj, u mene ne sumnjamo. Naša draga Stana tu nije napisala gdje se slušamo. Kaže, volim vašu pozitivu, onda svaka rakija može uz vas. E tako,

kompanija HIFA Petrol raspisuje konkurs za prijem u radni odnos za poziciju prodavač na benzinskoj pumpi više izvršilaca za regiju Banja Luka. Svi zainteresovani mogu se prijaviti na e-mail karijera@hifapetrol.ba ili na broj 062 142 111.

Ostaje nam još dovoljno vremena za ovaj putujući sat i da vam kažem sad izvanično, ne zna se ko je gori, vi ili ja. Toliko na tu temu, ljudi. Viber mi je blokirao jer vas jedno 90 je tražilo recept u sekundi. Poruke se polako probijaju, stići će svima, pa ako ne stigne danas, zamolit ću kolege da ne brišu i sutra ću to prosljeđivati. Hvala vam puno. I još nešto što je meni bilo toliko lijepo, pričala sam vam o Ameru Beganoviću iz Zenice, čini mi se, u petak.

Trevisa, pored njegovih historijskih znamenitosti, uključuju i stare gradske zidine. Dakle, maraton koji se poklapa sa svjetskim kupom u tiramisu. Od 9. do 11. oktobra okuplja kuvare i ljubitelje ovog deserta na brojnim gastronomskim događajima, uključujući degustaciju i takmičenje. Za razliku od klasičnih tiramisu maratona, ova trka ima nešto opušteniji koncept. Otvoren je za sve starije od 16 godina, prilagođen svima, pa je dozvoljeno i da cijelu stazu jednostavno prešetate. Doduše, broj učesnika ograničen na 1000. Prijave otvorene do 8. oktobra do 23.59. Ili, ako se prije popuni limit, umjesto medalje ili užine, na cilju učesnici dobijaju porciju svježe pripremljenog tiramisua. Ima mogućnost i grupne prijave za one koji žele da učestvuju sa prijateljima ili porodicom. I što je još ljepše, na onim odmorištima na kojima se dijeli voda, slutite čega ima. Nije alkohol, nego tiramisu. Sad da raščistim ove poruke, ako uspijem. Picard kaže, jel može i meni recept? Tebi može samo blok, jesi čuo? Adnan nam se javio iz Tuzle. Pozdrav iz Jošavke, stigla ti pročitati ili ne? I sad ne znam više gdje ću, ali ajde, nekako ćemo, ne znam šta ćemo. Stojanka nam se javila jutro su 8. Toliko na tu temu, negdje s plavog Jadrana, Radenko iz Padeborna, kaže malo se udoboju, muzičku neću ni da tražim, znam da ni poruku nećeš ti će pročitati. Dalmatinka iz Brčkog, Željko nam se javio iz Indije, Mahir nas sluša u Bugojnu, kaže, a ti me uvijek staviš u Sarajevo, pa kad ne napišete gdje ste, i onda ja samo jedničak nagađam. Šemso se javio iz Bremena, on uvijek napiše da je iz Bremena, eto vidite. Niđo i Boske iz Opova, naša Mirjana iz Karajzovaca, Amir iz Zenice, Ciganče sa nama, pozdravlja nas iz Bihaća, nije, Ciganče u Omarskoj. Istočni Laminci. 90-ih nije bilo ni Facebooka ni Vibera, a ja slušala na onom radiončiću, kako bake kažu, ono malo biga, ali sam pretpostavljala da se ti spremaš da nam dođeš. Hvala puno, Duco. Zagrlja ide u Gornji Detlak, u Doboju, ne, Dobro i Dragan na Jahorini, Daniela u Brčkom. Kaže, kasno sam se uključila jer mnogo obaveza, a usporeni smo vremenskim neprilikama i težinom divno koju nosi ulazak u 9. mjesec po ovom paklenom vremenu. Što se tiče društvenih mreža, koje čujem da se pominju, ne znam tačno u kom kontekstu, ali moram da kažem da je sva njihova problematika u činjenici da ih svako može instalirati i koristiti. E tu nastaje problem što nisu svi isto vaspitani, empatični i kulturni, a sa druge strane nismo svi na istom nivou psihički stabilni da podnesemo raznorazne komentare, opaske i prosute otrove koje nepoznati ljudi upućuju ničim izazvani drugim nepoznatim ljudima iz čiste zlobe i nezadovoljstva svojim sopstvenim životom. I da vam iskreno kažem, ne znam koga mi je više žao. Ovih koji su toliko nesrećni da svoju nesreću žele prenijeti na druge, ili oni koje pogađaju komentari pa se zato osjećaju loše ili manje vrijedno. Što se tiče borbi bilo koje vrste životinja, to mi je jadno jer se radi isključivo zbog ljudske zabave. I moj mozak to ne može da apsorbuje. To je to. Naša kova se vratila na svoje malo Dedinje. Boban nam se javio, ne znam odakle, ljudi. I ne ide. Ajde sviramo dalje.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066 156 156.

0: 3, 2, 1. Heineken i Tropic te vode na Formula 1 Grand Prix u Holandiji. Kupi bilo koje pakovanje Heinekena, prijavi račun i osvoji. Dvije ulaznice za Formula 1 Dutch Grand Prix. 120 putnih kofera, 170 ruksaka i 300 boca za vodu. Nagradna igra traje do 13. jula. Više informacija na www.heinekennagrađuje.ba. Fans have more friends. Heineken.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime, nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz kort kataloga izdvajamo pileća salama ekstra 800 grama 2,99, sir Zdenka Classic 140 grama 3,49, Milka sladoled više vrsta 2,90, papuče japanke muške ili ženske 2,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.

0: vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Bočevci, naš velikan iz Platonove poziva vas na promociju tima za novu sezonu i veliki koncert u čast Bočevih 100 godina ponosa i slave. 3. jula sa Trga Krajine, naši crveno-plavi u zvuke rock simfonije doktora Neleta Karajlića i drugih muzičkih gostiju kreću u nove pobjede. Fanzona otvara se u 18, a zvanični program počinje u 20 časova. Svi na Trg Krajine, za naš klub, za naš grad.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Ja, Bože, što se odzavažete, brate?
3: General pauza, čekaj.

0: u vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ne gledam u oči.

Al' ne želim kad smo skupa mi. Prodali me svi rođeni za dukata tri. Više vredim, al' ne želim kad smo...